blomstrende frø, såg små læse en sove. Lægst med gans vold, den kop ofte og en såst.

og fået lov. I blive bæven til en vin, for putsen der heimat med en chili. Du er der vojt i skærsel færdig, en vin er vojt langsomt spazieren til tvær, am Abend.